Sve šta sam o sebi zna, šta sam čuja vidija, veruj sad sam shvatija da sve to ništa je.

0: I dobro jutro vam želim, s vama je Martina, vi ste uz Deltu, a zajedno ulazimo u novi dan uz dobru glazbu i još dobrih vibracija i sve ono valjda što nam treba za lijep početak jutra. Ostanite i dalje s nama.
1: Jutro uz Deltu.

0: Бензинска постаја у вашем кварту Газбенз има најповољније цене и на горива. И на Мастер Евро Супер 95 Евро 42 и на Мастер Евро Дизел Евро 45. Овде можете наточити аутоплин по цени 73 цента. Газбенз, ваш најболји сусед.
1: Tvoja luka za najbolji šoping. Posjetite Shopping Centar Port Mall i obavite cjelokupnu kupovinu na jednom mjestu. Port Mall, tvoja luka za najbolji šoping. Radio Delta, samo najbolja glazba.

Crvena jabuka i ja sam Bogu blizu u 8 sati i 21 minutu. Danas će od 9 do podne bez struje biti Trg kralja Tomislava u Opuzenu, pa sve zavisi hoće li raditi toliko dugo. Ako se radovi završe ranije i napon će biti pušten ranije, ali za sad evo od 9 do podne Trg kralja Tomislava u Opuzenu je bez struje. Mi idemo dalje u Stošu i Franku, pa onda slušamo i nove vijesti. Ostanite uz Deltu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: radu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi, jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

0: radu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.
3: Znam, sada nema te, ali živiš još.

0: brat mi kaže,
1: ključ ti je kod karge, samo pitaj.
0: Idemo do plaže, totalno je puna, turista ima 10 milijuna. Ajmo na barku, vis, pa klenita da mirno može plutat. Moja

0: Mala, imaš vatre? Nemaš, jel? Nemaš ti veze.
1: Što si rekao?
0: Na psihijatri? Ma nemoj. A dobro, hvala što me škrtala, pa

0: Niš sreća. Možda nisam ni triba ni uletit. A mogu ja misliti ovo eno ide ja doma. Hvala šta uoče, no. Ležim sam kapas. Šta kapas? Gore u pasa. Opet me čeka ova noć. Aj Bog.
1: Radio Delta. Samo najbolja glazba.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.
3: Koga?